0: dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
5: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven varen er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
6: Il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio dell'Europa. Scusani, xinu? Ettet hawatux? It-tlieta li huma jisimhom kważi l-istess, iżda xinu x-xogħol ta' kull wieħed minnhom? U kif nistgħu narfuhom? Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn kull wieħed minnhom.
7: Ejja nibdew bil-Kunsill Ewropew. Dan huma magħmul mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, pal-Kanċillier Federali tal-Ġermanja, il-President ta' Franza u l-Prim Ministru tal-Italja fost l-oħrajn. F'dan il-Kunsill kull stat membru għandu l-istess vuċi. Il-Kunsill Ewropew għandu wkoll il-President tiegħu stess, li jiġi elett tal-sentejn u nofs. Il-mandat tagħhom jista' jiġġedded darba. Palissa Antonio Costa, l-ex-Prim Ministru tal-Portugal u l-President tal-Kunsill Ewropew u ilu f'din il-kariga mill-2024. Fl-aħħar u mhux lanqas, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u wkoll membru tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' mill-lanqas 4 darbiet fis-sena biex jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan la jinnegozja u lanqas jaddotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, iżda jiddentifika kwistjonijiet speċifiċi ta' tħassiba l-Unjoni Ewropea u jissuġġerixxi l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill Ewropew jieħu ħsieb ukoll kriżijiet u avvenimenti li jinqalgħu bla mistenni. Eżempji reċenti jinkludu l-gwerra fl-Ukrajna, il-pandemija tal-COVID-19, il-Brexit u l-kriżi finanzjarja. U jaħtar ukoll kandidati għal diversi ruoli tal-livelloli tal-Unjoni Ewropea, pal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Allura, kif nistgħu niftakru l-isem u r-wol tal-Kunsill Ewropew mingħajr ma nitfixkluh ma wieħed miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar din il-mnemonika li ġejja. Fil-Kunsill Ewropew imexxu l-mexxejja Ewropej.
6: Il-Kunsill Ewropew jaqsam il-bini Ewropa fi Brussell mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa fejn ta' kuljum isir it-tfassil tal-liġijiet. Dan il-Kunsill huwa magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-Ministri. Huwa magħmul mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Ministri responsabbli għal ċertu qasam ta' politika jingħaqdu flimkien fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex isawru l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, il-Ministri għall-Ekonomija u l-Finanzi jiltaqgħu biex jiddiskutu l-affarijiet finanzjari u l-Ministri għall-Ġustizzja jitrattaw kwistjonijiet ġudizzjari. Il-laqgħat tagħhom huma mmexxija mill-Ministru tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill f'dak iż-żmien partikolari. Kull sitt xhur il-Presidenza tgħaddi għand Stat Membru ieħor. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jinnegozja u jadotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk jadotta wkoll il-baġit tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament. Allura, kif nistgħu niftakru x'issejjaħ dan il-Kunsill? Speċifikament huwa l-uniku wieħed li għandu l-Unjoni Ewropea f'ismu u l-uniku wieħed li għandu l-Kunsill tal-Ministri bħala t-tieni isem tiegħu. Dan jirrifletti l-kompożizzjoni tiegħu peress li huma magħmul minn ministri minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.
7: Issejja nagħtu ħarsa lejn il-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni separata u mhux istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din għandha 46 Stat Membru ferm iżjed mill-Unjoni Ewropea. Is-27 membru kollha tal-Unjoni Ewropea huma wkoll membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-membri ta' dan il-Kunsill li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jinkludu fost l-oħrajn ir-Renju Unit, it-Turkija, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera. Il-Kunsill tal-Ewropa twaqqaf fl-1949 u l-eqdem organizzazzjoni intergovernattiva fl-Ewropa. Għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Strasburgu fi Franza, fejn il-Parlament Ewropew għandu s-sede uffiċjali tiegħu. Qabel, il-Parlament kien jorganizza s-seduti plenarji tiegħu fil-bini ewlieni tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Palais de l'Europe, li bil-Malti jfisser il-Palazz tal-Ewropa. Aktar tard, il-Parlament mar fil-bini tiegħu stess, li hu konness mal-Palais, permezz ta' pont pedonali. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Għandu wkoll il-qorti tiegħu, il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hawn l-applikanti jistgħu jresqu ilment kontra stat jekk iħossu li d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom ġew miksura. Dan hu possibbli biss wara li jkunu ħadu l-każ tagħhom quddiem l-ogħla qorti ta' dak l-istat.
6: Bħala l-istituzzjoni prinċipali tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, il-Kunsill tal-Ewropa jaħdem biex l-ewwel nett jipprevjeni l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jagħmlu billi jistabbilixxi konvenzjonijiet. Il-konvenzjonijiet huma trattati internazzjonali u legalment vinkolanti. L-ewwel konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kienet il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem li hi l-pedament tal-attivitajiet tiegħu. Din ġiet iffirmata mill-membri kollha tagħha u tiddefinixxi d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies li jeħtieġu protezzjoni. Il-Kunsill tal-Ewropa josserva s-sitwazzjoni fl-istati membri tiegħu u jagħti rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu indirizzati n-nuqqasijiet f'diversi oqsma. uħut mill-loqsma li jitratta l-Konsil tal-Europa huma l-violenza, il-korruzzjoni, il-razzizmu, it-traffikar ta' bnedmin, il-terrorizmu, il-libertà tal-kelma u l-elezzjonijiet ħielsa. Allura, kif nistgħu niddistingwu dan il-Kunsill li mhuwiex parti mill-Unjoni Ewropea miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar l-Ewropa f'termini ġeografiċi, bħala kontinent. Dan il-Kunsill għandu aktar stati membri fl-Ewropa milli għandha l-Unjoni Ewropea u l-uniku wieħed li jinkludi l-isem tal-kontinent fit-titlu tiegħu.
7: Mellejja niġibru fil-qosor dak li għadna kemm smajna dwar it-tliet kunsilli. Kollha għandhom funzjonijiet differenti, b'mod partikolari li jwittu triq il-quddiem, ifasslu l-liġijiet u jipproteġu drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. U tnejn minnhom biss huma parti mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjoni separata. Iżda għandu l-istess valuri fundamentali pal-Unjoni Ewropea. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa jieħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fl-Ewropa u storikament għandhom rabtiet mill-qrib bejniethom. Il-Kunsill tal-Ewropa mhux biss fil-passat kien jaqsam l-istess emiċiklu mal-Unjoni Ewropea, iżda juża wkoll l-istess innu u bandiera bħala simboli tal-unità. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ħafna għanijiet komuni pal-paċi u l-ugwaljanza fl-Ewropa u lil minnha.